ma re be ko lo ma fi comment e le nbe o ma fi ko ma ko comment be ma nbo like pe lodo yin be mo tin ri fi sayo o ti mi mo tin ri omo lara iya ko 0906 2 odometa 949

ya mo ti de ilegun ti si mo ti de si ya ti de mo de alujo ti de mo ti de tungba ti de mo de mo fe gbotutu ni mo de mo ti ko si ya de oko gbogbo alujo re ye de oye tun ka le o everybody ninu kona yi everybody ni gbogbo abete yi oye tun ku le o eh si leya 82 fm le ngbo oye ilekun ti si ona ti la peregede e ma pe ti mo ba ti de oni gbangban gudu eyi ga ele fe to be ori pe ma fun iju be yi gan ti se lero lo leyin premier in premier yi oli le gogoro ni mokola ni ayin everybody emo tu ga lekedeke e ku le o sawa ma lele sawa lele e ka bo sori ejo yin ejo wa

0: mi e fe wo gudugudu abeyin plenty plenty o ti se nba lori MIC oye lo gbojo ayowo mi loju opo Facebook wa e wa mo dawo e lo mo ba mi share e lo mo ba mi pin kakakiri orilede agba nlaye oya ti mo ba ti de ran ti mo ba ti de aya gaya ga e ma wi pe mo ma fa si lara to ma kan ledo e ma pe ti mo ba ti de a fa si la ti a kan lede kan be tori pe yin gan e kin gan ki e di ni ye te ma fi ga si be oya se ti ya e fokan bale mo ma gbori wole ti mo ba gbori wole ti mo ba ti bo
1: tori pe ko so ni
0: e ma pade o tori pe bo ba ti se ndun mo yin to mi tun mo yin ibe gan ma wa gbadan gba be yo ti mo ba ti yo to ba ti kan ledo wa ma ki mi pe omo ele o stop it I like it a tu wa fa si ma tu fun nkan te yen gan o le lero pe ma gbe yin de
1: oriwa mi
0: ojo ti ro abi e ka le o oke ko ro lodo ti en ba wa lagbegbe mo kola o feel ojo lapa abi en ba wa lapa ta lo mi en ba wa ni dogo a mo nkan to jo to da lara
1: o ti pa pa golopo wa bo mi da mi
0: ama gbogbo weather o sa tutu aku ririn o lo sanu mi ni o aligun mi o pa mi wole o si tun tan AC meji o lo sanu aye
1: agbe ko lo
0: amo pamora na amo ti mo ti de sori lagbo jigi jigi jigi jigi
1: agbe ko

0: mi fẹ nikan pe ko tun so fẹ lonu tori pe 32 fm ah
1: la me ti le mo
0: long la le yi lori eto ale bobu yo bobu ju be yi gan ti se lero lo la le yi e ma po mo te ya babi ya lo ma jo ami dele akibode dele jiri o si ile abi all right ama elio omo elio o nbe lori ijoko lori igale waju e ma isi olohun olohun ma fun ni si olohun ma fun ni tun gba

akun bo se wa nfi ni eyi ma ba lo soju opo facebook sori iyen gagagan lo je kemi gan mo pe mo sise o do lo ma je kemi gan mo wi pe eh appreciate e ma lo soju opo facebook mo lo mo ba tap e mo lo mo ba share e baba ni o se n bubu lara re mo lo sibe lo mo wo gudugudu abeyin plenty plenty